0: 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
1: mi padrino Miguel, al tío Moreño y a mi maestro nuevo que no ha rimado nada, pues no ha pagado la novatada. Mi padrino Beto. ¡Ánimo, pinguita!
2: ¡O no más! ¡Alguien está súper enamorado! ¡Ay! ¡Y yo que te amo! ¡Pepe! Caños musical a través de la Mujer FM 90.7. Seguimos complaciendo. 664-342-4488. ¡Vámonos! ¡Súbale todo a la derecha! ¡Como dice Pequeño! ¡Suéltala, chiquilla! ¡Suéltala!